0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Osmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

0: DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Sati i 3 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a sada je vrijeme da malo zavirimo u prošlost, da se podsjetimo na događaje koji su obilježili 5. septembar u prošlosti, jer svaki dan u kalendaru krije neku zanimljivu priču, nekada važnu, nekada neobičnu, a nekada i sasvim zabavnu. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je subota, 5. septembar, 248. dan 2026. godine. Do kraja godine ima još 117 dana. Na današnji dan 1638. godine rođen francuski kralj Louis XIV. Nazvan kralj Sunce, koji je na prijesto stupio 1643. godine poslije smrti oca Louisa XIII. Vladao je 72 godine, najduže u istoriji Evrope. 1735. godine rođen njemački kompozitor, pijanista i dirigent Johann Christian Bach, najmlađi sin Johana Sebastiana, koji je živio u Milanu i Londonu, pa je nazivan i italijanski Bach i engleski Bach. 1798. godine Otomansko carstvo objavilo rat Francuskoj. 1857. godine umro francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije, pozitivizma i sociologije.

1914. godine nemački vojnici u Prvom svjetskom ratu ubili francuskog pisca i filozofa Charlesa Pierre Peguija, jednu od ključnih javnih ličnosti u oslobađanju nevino osuđenog kapetana Alfreda. 1939. godine SAD proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu. U 1990. godine premijeri Sjeverne Koreje i Južne Koreje susreli se u Seulu, što su bili razgovori na najvišem nivou ikada održani između dvije zemlje poslije Korejskog rata 1953. godine.

si dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
5: We're online.
6: Radio 24/7.
5: You're listening to the hottest station.
6: Radio Bet Gradačac
7: 99.9.

uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: Bet Radio SMS.
2: Pozdrav vama u studiju, ako može Halid, vremena se mijenjaju. Slušamo Halida, pozdrav i vama.

0: za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri. Čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Nosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I uz Šabana i bio sam pijanac. Hodžić Hajrudin pozdravlja sve svoje radne kolege koji sjeli kod Hajreta uz janje i pivu.

Dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Na sinoćnoj gala svečanosti u Ljubljani odabrano je 25 najboljih igrača u istoriji ABBA lige. Svečanost je održana u čast 25 godina od osnivanja lige, a 25 najboljih igrača u istoriji su Nikola Jokić, Dejan Milojević, Bogdan Bogdanović, Nikola Peković, Dario Šarić, Goran Dragić, Nikola Vučević, Jan Veseli, Jakal Laković, Miloš Teodosić, Bojan Bogdanović, Bo Mekleb, Dušan Kecman, Nikola Kalilić, Igor Rakočević, Nemanja Gordić, Dino Rađa, Luka Božić, Vasilij Mičić, Krunoslav Simon, Marko Popović, Nemanja Bjelica, Ante Tomić, Charles Jenkins i Facundo Campazzo. Najviše glasova dobio je Jokić, čak 94,3%. Iza njega slijede Dejan Milojević i Bogdan Bogdanović sa 92,3% i 80,4%. Na svečanosti je podijeljen veliki broj priznanja, među kojima vrijedi izdvojiti sljedeće: ikona ABBA lige Nikola Jokić, životno postignuće Branko Lazić i Nemanja Gordić, najtrofejniji Dejan Radonjić, najtrofejniji trener, i Duško Vujošević, nagradu je primio njegov sin. Najtrofejniji klub je bio Partizan, MVP Dejan Milojević, nagradu je također primio sin. Triple Double Luka Božić, nagradu je primio direktor KK Zadar Roko Jurlina. Trenutak koji se vječno pamti, Dušan Kecman po svojoj trojci kada je za kraj bilo slavlje Partizana. Vi nam pišite šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. Upravo pristigla poruka, evo našeg Muhameda koji se javlja sa Kote, Luka Srebrenik, pozdrav za Hajreta, Pašana, Sejfu, Ajdina, Begu i Husu, Raja Hođić, Gradnja, ako može, Ado Gegaj, pjesma Bosanac.

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Bet Radio.

sretan rođendan Sadi, sve najbolje od srca od oca Ede. A mi slušamo Rizu Hamidovića.

0: to odkade za si namela?
1: Za kćerke Fatu, Sanelu, Jamelu i snahu Šelu.
0: Sretan rođendan Sadi. Sve najbolje od Nerke. Slušamo Milančeta.

Bili to za Japu, Ivanu, Semira, Elu, Eli, sretan rođendan. Svaki put kad se od Aldine. Sviramo dalje, pozdrav sa Starog Mjesta, Zakofol firmaš.

od ekipe Vitaland za bivše kolege Mašića, brata tatinog sina. Pozdravi stižu sa starog mjesta za Kofol firmaš.

godine jače za ekipu koja slavi samo to što je vikend. Pozdravi stižu sa starog mjesta, za ove kofol firmaš. Kuki koraci.